0: Tawe ya mkila mwana mengisete, alo.
1: Tomaji walo. Itanzita sekete la magiri ya vizinyo. La halo mtuku vizinyo so kwa la kama singi ni murombi ni. Mwa kipana. Duwenzi sekete la magiri ya bamonke hana. Abo sa ungi hili zintunga ranga nzugula nzugu. Alonzi yete mbaka lukula kuhi masati vandiri. Ungao ya za za gaya ni mwaka ingili ya nyamuka. Uota hulo yisali wa setu. Utota kani za setu. Yesu hulo yisali. Kwa nilavaka tazi wana.
0: Yesu wana.
1: Yesu huo nini. Isa timungu kwenye maani. Baka tume kutujibu nilezo. Zoku ati hulo wati nyingi. Baka lakwa mwana kwa kani uwa. Nimidi. Hichi ya lecho. Inonzi lecho. Vika lezi kumiku ula kusukota. Luka kupesa kusikini. Kota, amanzi, bako tia nisi, mbuna mbaka yungu, unaka mteto,
0: anguwa
1: zinde lila, nalata hanya zinu.
0: Ya.
1: Kula wazuna tiba hako, te ikusu hako, kukatuka chongu, matukua ku, wahi shofu,
0: kula
1: katika mbiri. Pake, lukake, mungu mwine ni ingri hako.
0: Ya.
1: Waka mingwa munga wake, azoga nukwa wero, sitereka na uyu, mateka na uyu, kambu nukwa mbaka mungana, ziti imu kaisa, konforme, niku kwazwa kaka tulona asimari. Kisi ya zusika la kaba. Tawe na wanuna.
0: Yeso.
1: Iza kwa kawa sitala wabina nuna kaba tegala. Nopudu zili ni makemu kakaya. Nopudu zili zekele na kakaya. Kete tijima na kachumichimwe. Kika zili mateka kwa la. Beko kama mamu. Mungi aza mtaba ungaku. Ungaku azifumanya hake. Zili ungulu kini bi. Mungali uli kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Bwangil, Angel Chacha.

tatana na Xikwembu xa hina lexi hanyaka kati wena. Hosi kombela ku rhumelela moya wo ku ntsima xikarhi ka vanhu. Avesi ya wena hosi hambi ya yi hlaya a ya ha twali xikarhi ka vona. Hi pfuno.

0: o sugela kaxoxi mugivela ni santo mea noiti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikanwe
1: inyambani gaza ni maputu
2: matimu ya kuhanya o sungukati tautomi kukenyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: usiku usiku lizalisha
0: Radio Msambiki aizongeni katiko.

0: bongile Armin Masing ka longolo klou nyamukla ngoma ya Vic murambi wa wahina kuvi Mr. Harry Zaval mchai wa lumkaya nyambani lumkaya Musambiki aulolo ya kuhitirwa kuwa uchaila wazikano hata akuni mulungisu wako na ni mishuma kunu hitave hini haungwani longolo ku ngoma ya Vic undauligi abachai balumka provinsi ya nyambani giva lumba kula haradi Musambiki kuweba kumbikisa atiruwadri. Hina ni 5 horas de 40 minutos. Drácio Macondela, agonzela matimu ya siku. Né? Agonzela mahungu ichindawa. Matimu ya siku, hima 5:50.
1: Provinsi yo inyambani ni masoko ayo.

0: akuve ugoviwa kota king kutani hosi kuhechitsamu lechichalisima ngovu akuhanyeni ka vana vati kuga Italia kameni lowu lezvinga mahaku vokhe vaginavela au kosi ligi makunu hiena ngave agroviwa hisi kuga 23 kamayo lembi ga 1805 kota nena kutani hosi ya hombi ya tikweni ga Italia. Yena Napoleão Bonaparte loyi awanga himwana wa tuga Italia kutwaliwa. Amatimu mali Napoleão Bonaparte loyi itumunikela atikweni ga França. Le makunu nakona angavi agriviwa malembi nzaku kota hosi. Hikwalaka kunavela kuruma ka wokhe matiku izwila achikela atikweni ga Italia awukileku ukosi kala kuzwa agriviwa kota nena kutani rei da Italia. Kota nena atikweni ga Italia yena Napoleão Bonaparte loyi ave afuma chipanzi cha mune wa malembi kusukela 1805 kala 1809 nzaku ka mfumu wa hosi Napoleão Bonaparte a Italia kuve kuhunza tinyingi ti hosi kala kuzwa achikela Benito Mussolini loyi anga rangela tiku kati yepi timbiri leti tingave toneka laha matikweni ya laha sika gambo hivulaula hi Primera ni Segunda Guerras Mundiais. Mwengiseti amatimu ya nyamukha maya na maya magumu hivulaulili hikuve kugruvilwi lezu hisiku 23 kamayo lembi ga 1805 Napoleão Bonaparte kota a hosi ya tikweni ga Italia kuuma hikileku adropeni ga Milão. Alongoloku lowu wulungiselu tlhela u ta hangele kitiwa hi mina n'winyi wa gezu mugizwako Avelino Antonio Bernardo Salomão aveka woni leli gamichini.
1: Zile amatimu ya siku.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Alberto, Alberto, zuko uto tuma hitam. Ukelo kwa hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe nzizamili kukuhlongolisa anzi kukumi. Tiwa neli, lipambeli kuna mapoisa. Utabi wachipiti.
2: Kungata maheka chumo. Nishalile atipono timbiri lomu kama pasi ya mova. Hakuna ukode la. Penzo zama kuganya nkama ni chikati nguna mamani.
1: Hesa, uwa shtivele zwa kuhugunyadu lego gumaha. Niku au kunyadu gahoshala anau watiku.
2: Makatu, ungatini zwa wena madame. Pela mina nzahinyisa chilezwi. Chima, nisangula kunyika lomu chitaratu ini.
3: Mungana mchimbele. Kutani umpakilu wava nimi chumu. Uwa shtivele zwa kufida lava va maha kuntiru. Wa kuwanele mfitaratweni Zabetelo nuku zwaza isiwa Inau nuku kheliseranza kwa nfuku watiku Uo ahihi au gunyadu Ulete tu number phone late 82-3405 84-3405 Kutane 86-3405-000 Ahipata nene kasi kushukisa atiku ga Mozambique Chiletelo cha mitiru yata kekechu muti wa kuwanela hitama fumbelu mstara twin Tukutere sana ni hudri ya kulu sana ni ugunyadu lomuka provinsi ya Inyambani
4: Kamwe na ushuba kukushaba asimetu Tisimbi tama varau Titambu tama gezi yalu mungwini Tisanita ama lavatora Matangi yo chalamati Nizu mwani zigozo za kaina lei nene Unga hakarateki Yana zalezi aferaje imanguela Aferaje imanguela Wazikota kuikuma Labazarini gama furaira Zimuni labazarini gajilo Lomodrope ni gainyambane Le ajangamu Tutuma zalezi uya labazarini gagiwa La aferaje imanguela Yala labazarini gagiwa Ajangamu, hilaha ukumako achitaleru la kubiwa kuzitine zinene za tipimu leti utilabako Feraje Manguela ama keru ya hina hilawa 87-3-87-58-9 Unanile ya 84-24-67-58-9 Feraje Manguela, uikuma lumdoropeni Ganyambane.
5: A Moçambique na nisse horas ni 15 minutos chega hora ya umbiria hashlir mlachi tsaka mishanya muk. Ifambe uchange kala mas 7 horas ka mishlianya muk. Evula chika olechi na Mr. Keva jagalika vila kulu sinal de amor lisimu hisa kukavoki lava nyamukla vangalumuka chupicha cha mchado vakumbe kisakuli ranzu kama shaka ni vangana vakuwa eku waho mbingo vulu ka mingangu makunu parabenju uyane

Parabéns ka otlhe nyamutlhe vachadako na nisezoras 20 minutos ya Mosambique. Liza James Chad komela kuchadiwa ela kanyel simu inga paloshiwele mbiga 2019. Veka kuchifuwa chaye na mamani wa vilela kuunza malembe ni malembe aringi angayoni uzo ehe kuyimba kye

Kratu ikuna manika kunraninga kusimami idukupava kamanika mwa chinata kuye muti ana orera. Jongo

0: Kolegi tava kuchitonga kuna gadela, ibu ibe kuma iki singu inga mitsini ati kama yuko zimane kwa nini kama yako yali na kuti simile.
1: Yami tangu ya kuti simile.

lana a Associação Desportiva Wale Vilankulu a fanele ku va vhika vhikisana mintamu ni ntlawa lowu wa bola wa Ferroviario de Nacala i ntlangu wa ku lumba a jornada leyi nga nhlayo ya wuntlhanu ya nqhubezano lowu wa bola hi xiyimo xa tiko. 14 horas e 57 minutos.

Makuno ulimekama kwartu final. Manzi kusoto kutabela venye vatiku Maroko na Cameroon. Kona kambika sugamanzi kusoto kutabela Senegal na Mali. Kaya ingwani levala kutabela Costa de Marfim zinguna Egypt, Tanzania inga echana nae itabela na Argel ma quarto de final na mame final matabelua esiku gavindoji. Kwa mchikarika hweti ya lihinga kiyona. Asha kanu ugumesa kota final. Utabiluwe siku gaumbirika hweti ya junyu. Lemigaliki. Radio Msambiki maput gaza na nyambani. Ka magambo usiku gamika kanu ya kutanya tamiri. Hikarehi lanza magamblawe ya usiku. Amika kanu ya maplayoff. Ya kan wasubi 17 bafana bakala kuvanga hunzi tanga ya 10 kanu mbiri malembe yutwaliwa

19:59 minutos. Mozambique iye chana mtam na Ethiopia hii chigolu chiu na kungekale kutave kukaveliwa ama penaldat kasi kuona kuhimani ngungwa yitu hunza ya kachigaba chingwana nisi maseme ya kula mtu wangele ya kuyaka mundial wa Qatar 2026 iwasi na hulili leza ku leza kubili wakuma playoff nyamungu Mozambique kutaniku Ethiopia Mozambique Yesu katizwa findi maora shikuta bela Uganda uzinguna Ghana nako nao mapleo amanziku siku ga 24 itaona mitlakano lei zenyu wa muti Maroko itabela na Cameroon ma quarto final lao Senegal itabela na

Lusile Muradza Mkiseti usiku ga mulongisu usiku 23 ka mayo 2026 shamento wa matirela loko sita ku 20 mora shamangu saka mapotsenga de nasional nzako etata hita munyikati hloko tala wa yalo mprovinsi ya Inyembani kutave kulandzela awembeteli nzako ka awembeteli mutave mutakuma a longoloko hikupinda wala madotini nzaku ka longoloko madotini hiswikati zwa 22 horas kutave mahungu ya provincia ya Inyembani nzaku ka mahungu ya provincia ya Inyembani hitave hita munyika a uembetele la gileko nzaku ka uembetele hita munyika ama timu ya siku kupinda lokusta ku 22 horas ni 30 minutos e amba insal de simo kala kaskata za 23 horas ele pamene e amba insal de simo kala kaskata za meia-noite kama lo hidosia kaskuva na clore e kama potso vasimamisa nimitiro ya uche makunu lo hiwana shameto wa matirela ka usiku ga nyamuka mungana mina Armindo Masingi kamichini kuna naina klore idraldo meneti umbrigaina karimna velela awing sitle ginene

0: 20 horas ne 9 minutos ibongile kale chikati hitako ahini kati hloko ta mahungu la wetu manzi sesukati zwa 22 horas. Gipelili chikati chati hloko ta mahungu la wetu manzi sesukati zwa 22 horas la radio Msambiki hungu gatsa matsima ligi famela na kuonungana Msambiki ngena ka mapalisana ya ball hechimu cha matiku onkla laska gambo mundial zongana palili Ethiopia hi muni wa zgolu kakano lumka mapenaldad zongana va echeni kambi hechi golu chingwe hita ve hita amba kambi hila wa mafamele nako ni ngana mtirueta kulula misa sutaratu lum a provincia ya inyumban yikari iku chache tsungu ku chivile chishlingela ku lumu kauhaisi gazi taratu lezo hiku wala kongana kuoneka ku vanyingi lumu a provincia ya inyumban varanza ku wakazi akaka lakusuhani karuwa lezo zinga tsuka kositisa achikaratu hiti manguta mova leti tishoku tamahungu lawa hitu manzisa tukatuza 22 zoro zula radio Msambiki mina armindu masingu na idiraldu meneti kare hi malungu salakala leyo samana hina
1: mama mina nzilansela jula yelu ya wena shokushikadi kami nyamukia wanzi juja mapimu angwana wami na manwe litu kunga sukulu wana wawena ani kubululeka kami ulanzi mnyiketele ya maati nitisumu ina jungata mwengetele kubululeka
2: ahihi mwananga lezu hizo rito hakerumu kulula
1: mama lezu
2: nga kuja hava kani lezu alisi mongovu lezu loko angwana na hino kuhudelu iluza maati mirinu wako Kwala, aha kareka. Makunloku umunyikango vuro khuluka. Uvaleta mati la maluzika ku mirini wakwe.
1: Ndibongile mama. Makuni zvini ndifanela kumunyika hiku khandzakanye.
2: Ah, akavana vangane khano kuti hoti nimo kutano kumhunza. Ufana maloti wamene. Ufanele kumunyika mafia veleni, mati yakuviliselwa, kutani mati akoloma, asopa, nimbulo chipitalo kunga mishtura.
1: Hijona loko manuli tanga hena khani wa dhwedi ni yimwe ke
2: uwa fanele ku munyika mafia veleni tsene heku khandza kanye u hakla fambana na chipitali kutani ka mba supa vutomi ga vanhu mugangeni anga agenti komunitari
1: hijona mama ndzi bongile ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena
2: oh kunene nwananga ndzi sakela kwa zikula na mina manuli tavini utomi ginene
1: ndzi ndzi munyika sopa ya matsau yo patana ni mihandzu na ndzi tilongisela ku ya chipitali
2: oh loko ke ka mina ku dzunzeka ina yikona ya ku ndzi nga danja nyana
1: Mama ikona.
3: Akuhudela kada ya vanana, kalinezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kukakokuluka. Avanana vatsongwani wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanali kwa nguisi wa mafia veli zu katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
4: Muranzi wa muhanyi, loku wena kutani loi uhanya kunai, ahude jofana ni mati ya punga. Na akatela kutani kubaisa kalu mzini. Shinga maha hii kole, mabaji yango zinguvu, ya kumangadaya hishi hakla. Hikuwa lao, tuonele, famba hishi hakla, muya shipitali shinga kusuhani, muya kholiwa ni kudahiwa. Na uya shipitali, nuana mishitura, tisumu tatumbunuku, hambi amati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muru wa sarteza, kutani ya kuvilisiwa. Loku angwana na wawena waku angwa ahudele. Mwenye kitena amafi ya mamani waku kala achikela chipitali. Akolera yinga dahiwa. Loku uhakisela kuya chipitali kasi uamukela muru wakona. Kanlevi loku uhuela akuya chipitali ule mangweni ya hombi. Shok shikadi, shakha iwa. Famba jwalevi.
5: Kasi kuti vatinwani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinal kutani wafonela alo vida hi 800 149 82 149 kutani 84 146 nzaulu yata udahe ashalisima kazonke utumi.
6: Alberto, zvikho ututsuma hitamu. Ukhelo kwa hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe ndzizamile kukuhlongolisa anzi kukumi. Tiwonele liphambeni kuna mapoyisa utabiwa chipiti.
7: ku nga ta maheka chumu ndzi chelile a tipono timbirhi lomu ka mapasi ya movha a ku na wu kone laha phendzo zama ku ganya nkama ni chikhati n'wana mamani
6: hesau hesau wa swi tiva leswaku wu gunyadi leko guma haku ni ku a wu gunyadi u ga hoxela a nawu wa tiko
7: makabyi u nga tini bya wena madamu phela mina ndzi hanyisa xileswi cima ndzi sangula ku ndlela lomu xitaratweni
8: munghana muchembeli kutani mpakelo wa vanhu ni michumu wa swi tiva leswaku a ku fida lava va mahaku ntirho wa ku onela lomu xitaratweni bya betelo ni ku bya tsayisiwa hi nawu ni ku tlhelisela ndzhaku wa nhluku wa tiko wo ahihi a wu gunyado wu leda hi tinumber phone leti 82-3405 kutani 86-3405-000 a hi patsaneni ka siku hlukisa a tiku ga Mozambique xiletelo xa mitirho ya ta keketlo a muti wa kuonela hi ta mafumbelo mswitaratweni hi ku tirhisana ni hubyi ya kulusana ni wugunyado lomu ka provhinsi ya Inyambani.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: Kamwe no shuba kukushaba asimetu, tisimbe tama varão, titambo tama gezelo mungwini, tisanita, amalavatora, matangi o chalamati. Nizu mwani zigotso za kaina lei nene, unga hakarateki, yana zaleze aferaje imanguela. A Ferage Manguela, wazikota kuikuma, la bazarini gama furaira, zingune la bazarini gajilo, lomo drupe ni gainyambane. Le ajangamu, tutuma zolezo uya la bazarini gagiwa. La Ferage Manguela, ya la bazarini gagiwa, ajangamu, hila ha ukumako achitaleru, la kubiwa kuzitine zinene, za tipimu leti utilabako. Ferage Manguela, ama keru ya hina hilawa. 87-3-87-58-9 Unanile ya 84-24-67-58-9 Ferage Manguela, uikuma no mdoropeni, ganyambane.
2: Mina nzi lansela vilayelo zwa wena xa xikadi. Kami nyamukhe wanzi juja mapimo. Anwana wa mina Manuelito kunga zukulwana wa wena. Ani kubululeka. Kambe wulanzi munyiketele ya mati ni tisumu. Ina zwinga ta munyiketela kubululeka.
3: Ahihi nwananga. Leriro ri tohaka zwi mukhulula.
2: Mama lejo.
3: Nga kuzwa hava kani lejo alisima ngovu lejo. Loko anwana na hino kuhudela, iluza mati mirino wako. Ikwala aha kareka. Makun loko umunyika ngovu zwo hluluka, uvaleta mati la maluzeka ku mirino wakwe.
2: Ndibongile mama. Makun zwini ndzi fanela ku munyika hiku khandzakanya.
3: Ah, akavana vangani tlhano ti hotini yimo kutano kumhunza. Ufana manito wa mina. Ufanele ku munyika mafi ya veleni, mati ya kuviliselwa, kutani mati ya koloma, asopa, nimbulo wa chipitalo kunga mixtura.
2: Oh, hijona. Loko Manuelita anga hena tlhano wa ti hotini yimo ke.
3: Ufanele ku munyika mafi ya veleni tsene hiku khandzakanya. Uhaka fambana na chipitalo kutani kamba sopa vutomi ga vanhu mugangeni anga agent komunitari.
2: Hijona mama ndzi bongile, ndzi ta simamisa ku landzela zwilayelo zwa wena.
3: Oh, kunene nwananga. Sakela kwa zikula na mina manito avini utomi gineni.
2: Ndiyanzia mnika sopa ya matzau yu patana ni mihanzu. Na nziti longisela kwa ya chipitali.
3: Oh, loku kika mina kuzunzeka. Ina yikona ya kuzungada anjanyana.
2: Mama yikona.
4: Akuhudela kada ya vanana, kalinlezu katiriwa himistura, makininu ya ziku, ni kuga kukiluka. Avanana vatsongwana wakala kukhanu watu wetu ni ingwe, wafanali kwa nguisi wa mafi ya veli ju katroka nzakanya na vahaka vaisi wa chipitali kasiku ya tiriwa.
5: Uma nova era do futebol ressurge na TMT. Reúne a família e amigos e vibre com a La Liga, Bundesliga, Liga Saudita, Carabao Cup, Taça de Portugal, Moçambola e muito mais. Após o apito final, se emocione com as novelas do canal Novela P, Coração de Ferro, Xandra e Nandina e Tudo por um Sonho. TMT, emoções intensas a toda hora.
6: Moranzi wa Muhany, loko wena kutani loyi o hanya kunai, ahude zwo fana ni mati ya punga, na ahlatela kutani kubaisa ka lomunzeni. Zwinga maha hi kole, mabadwi ya ngozi nguvu, ya kumangadaya hi xihatla. Hikwalaho tionele, famba hi xihatla muya xipitali xinga kusuhani, muya hloliwa ni kudahiwa. Nawe ya xipitali, nwana mixtura, tisumu tatumbunuku, hambi a mati ya punga. Unwa mati mabasileko, mati ya kucheliwa muri wa certeza, kutani ya kuvilisiwa. Loku angwana na wawena waku angwa ahudele, mwenye kitena amafi ya mamani waku kala achikela chipitali. Akolera yinga dahiwa, loku uhakisela kuya chipitali kasi wa mkela muri wakona. Kanlevi, loku uhwela akuya chipitali ule mangweni ya hombi. Shok shikadi, shakha iwa. Famba jwalevi.
7: Kasi kuti vatin'wani fonela pensa na udeketa asterístico 660 cardinal kutani wa fonela alo vida hi 800-149-82-149 kutani 84-146 nzaulu yata udahe axalisima kazonke utumi.
8: Ah! Alberto, Alberto, zvikwa ututsuma hitamu. Ukhela ukwa hiwa na Van Diesel wa Fast and Furious. Pe ndzi zamile kukuhlongolisa anzi kukumi. Tionele liphambene kuna mapoyisa utabiwa chipiti.
9: Kungata maheka chumo. Ndichelile atipono timbiri lomuka mapasi ya mova. Akuna ukode la. Phendzo zama kuganya nkama ni chikhati ngona mamani.
8: Hesa. Hesa, wa zwitiva leswaku u gunyadu lego gumaha. Niku au gunyadu gahoshela ana wati.
9: Makadzi, ungatini zwa wena madam. Phela mina ndza hanyisa chilezwi. Chima, ndisangola kungela lomtitaratweni.
10: Mungana muchembele. Kutani umpakelo wa vanhu ni michumu. Wa zwitiva leswaku aku fida lava va mahakontiro wa kuonela lomtitaratweni. Zvabetero noku zvatsaisiwa hinawo. Nukukhelisela nzaku wa nhluku wa tiku wu ahihi au gunyadu wuleta hiti number phone late 82-3405 kutani 86-3405-000 ahipata nini kasi kuhlukisa atiku ga Mozambique chileletelu cha mitiru yata kekechu muti wako wanela hita mafumbelu mshitara twin ikutresana ni hudri ya kulusana ni ugunyadu lomuka provinsi ya Inyambane.

0: 22 horas ni 31 minutu zwa hindi kama timu ya siku hikupinda.
1: Matimu ya siku.
2: Hilo silimu ingi setuwa kuranzeka. Ama timu ya nyamukhe mateka tikuwe niga Italia lezu ati kuhombi Europa. Hikela kala siku 23 kamayu lembi ga 1905. Yala kanya siku legi Napoleon Bonaparte angave agloviwa kota king kutani hosi ya tikuwe niga Italia. Akulo umahekile adropen ga Milano. Amatimu ya tiku ga Italia mali akuve ugrovi wakota king kutani hosi kuhaichi tsamu lechichali sima ngovu akuhanyenika vana va tiku ga Italia kameni lowu leswi nga mahaku vokhe va ginavela au kosiligi. Makunum hiya nangave agroviwa isiku ga 23 kamayo lembi ga 1805 kota nena kutani hosi ya hombi ya tikweni ga Italia. Yena Napoleon Bonaparte loyi awanga himwana wa tiku ga Italia kutwaliwa. Amatimu mali Napoleon Bonaparte loyi itumunikela atikweni ga France. Le makunu nakona angavi agriviwa malembi nzaku kota hosi. Hikwala haka kunavela kuruma ka wakli matiku izwila chikela atikweni ga Italia au kileku ukosi kala kuzwa agriviwa kota nena kutani rei da Italia. Kota nena atikweni ga Italia yena Napoleon Bonaparte loi ave afuma chipanzi cha mune wa malembi. Kusukela 1805 kala 1809. Nzaku kamufumu wa hosi Napoleon Bonaparte a Italia kube kuhunza ti nyingi ti hosi kala kuzwa achikela Benito Mussolini loi angarangela tiku kati yepiti mbiri leti tingavetoneka na hamatikweni yala haska gambo hulaula hii primera ni segunda guerras mundiais. Mwengi seti, amatimu ya nyamukha maya na maya magumu hula ulili hikuwe kugruvilwi lezu hisiku 23 kamayo lembiga 1805 Napoleon Bonaparte kota ahosi ya tikweni ga Italia kuuma hikileku adropeni ga Milano. Alongolo kulou, ulongiselu kelo tahengile kitu hemina ngunyua gezumu gizwako Avelino Antonio Bernardo Salomão aveka uoni lili gamchini.
1: Muzile amatimu ya siku.
0: Bungile Avelino Antonio hi matimu lao ya kufamela na Napoleon Bonaparte. Zelezi hizwa Judy Bush, can't be with you tonight.